nene kan ninu ogunlegbongbo tin da to lenu gbe iyan Jesus Steven Gerrard tabi Mo Salah ba nene kan ninu awon mejeji.